0: الناس تم كفافي.
1: كان باري ولفتين ماما ناي وكرمان زي سن ماما ناي ولفتين أنا نيو تام ميلا نفسان تران تويت أنا فشيتي ورينا ميش نتوبن شهو ما نعن تان كده ما نواسوا فم نرفتون فان سكان عن دين فنعو ليبني ليبني ريبليك يوم بيتود كتيم ناي مدين شو تيم شو توبن ريو نبيش هايتي ما نايك Ariô Pitre, um hinta num xirxir emniu, neva tia naju fanai, mishakta te fanta majava tsar, fangatana na ton xareu, meu anapne zaranai, na mitin, tia naju tanu fanai, atimanai com hinti jahai, na ina na ina ka, mapakata na role pe, anem fara tapni hit, na tere kaik, te kaik en titraran, xe tonai rahuna na jahai, xe tir xareu manambula, Timanaiki sahai tumpko, usamburna sahai urahunan, uka tain, setis manambula pe, teke naisan tumpko.
2: Tane anilele partaja, tikanzem vernam naita teraka, nitan nai anemban, defan vernam naile pavioneva, tunga temisia, panambula tapa kufam shewa, na vita titra, por netitre amunele tan, nevan tanta onatin rumbi fultona niatina. C'est possible, nous devons faire la vie pour les titrer. Et nous complices, mis la pronotation en domaine, tant que nous avons tout mis en place, nous devons faire la vie pour les titrer.
3: La notation, comme je vous le disais, c'est que nous avons mis en place, et nous avons mis en place. Nous avons mis en place, nous avons mis en place, nous avons mis en Na fadke na kechina na tonshu na tulchu. Iye, na tonshu na tulchu de sesandro afahandrom sarasara. Nyasa na rafitsarana. Etom ni fartan fana rasua, nembara tunga paya fana rehet. Ar miasa na prestan rasuela. Baitzera kakenti javadstisha.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.